ke Shekhaena. Brandon Dludlu, my baby, ke le bitso la pina. Antle ba hlora ke a borobong a tsena tsa ra borobong ditaba di balwa ke Kenny McKenzo.

0: التحول.
1: Amiji ke mantaha le sasi kilona station e ke sona le naneo kilona sibuhudi ke sona refelletse ke le sadi FM le naneo ke la haula itlabulle la ke le bitso ke tholana moletsane ba re ke tools ke tuli baby ke sekileteng a tsabele songa hao ya le sedi ke boetse hape ke a amohela ka jeno ke mantaha bekeng ha re qale beke ena ka mafolofolo ha re qala ka mafolofolo mo Mohammed Motle ha ke tsa mae ke le mongwe jole ka kamehla maletsa tsisi ja ke ke mo hlophisi wa lona ha DJ Lovers ile yena ya hlophisitse mino mo orienteng nna le wena ke ho renya le shume le metso e medi ho seng hona o ikutlwa jwang mo mabedi motle o ikutlwa le mafolofolo o ikutlwa o nyahame o ikutlwa o sathaba o ikutlwa jwang o ikutlwa o thabile e mong a re ithule ke ikutlwa ke kgathetse bana beso re tla ikutlwa ka tsela tse fapaneng ho latela boemo ba bophelo bo re leng ka hare ho bona ha ke makale empa ho lena la itlhabolle ke tloetsa bonnete ba hore ke fetola maikutlo a hao e ho ba maikutlo a thabo ke tlo o thabisa re ko amohele ka pina ya Liso le Rewind.

Laura, Laura, Branigan, a cry hole from Emma Pinat, some Natia hole. Oh, Pinem and Natia, you should be in a man, I do and say Pila. Can I go to him? Kemotso fela le ba ho reng ya boraro me o ngodisitse he ka 1996 tabatsa ke di fitisitse ke se ke di rometse a rudula ha moradi ha ke tsebona batho bana ba ngodisitseng matlo ka 1996 ba ile ba fuwa eng 1997 tonda Mandela ne ntse ile yena kana ko 1996 97 na wila etsa la jwang jwa lo bona batho ba bantse ba kena bakena yena sale a tshwara pampiri fela ke fitisitse batla o letsetsa hlemme bile ke utlwa so ukula ko mametse bona la o bua mona ke utlwa hore o so ukula ei ai ai taba ya matlo yena man ha ke tsaba be mmuso ba nna o tla gona qeta bothata bona Kuri maso na kwe ke hora ya boraro. O mametse le Sedi FM khutena la khaso la Afrika Borwa. Me ditaba tsa hora ya boraro. O tla di ballwa ke. Oh, e taba tsa rona di lukile ngone so ke ne ko pola ka hona le batsietse tshe ba yo mona he. Ditaba tsa hora ya boraro. O tla di ballwa ke moratswe

ke ne re sina le nako ya o dula fatshe ge kobile ba le ke nako go re shabane mahlo o nana koyote ho ra ke a probontse be le so ka le sedi ho le khotla gaso la Afrika Borwa tsi etsi mohala ji o go balla ditaba mokubung.

Mamedi e pina ena e katango fihla pheletsong ke pina ya amandle e bitsang ka gore ke moratiwa ya re beya metsesong e robedi ka mora hora ya leshome le metso e mmedi ho kena le monate le bitsang ka gore ke RKOB le kena manta ho ya labohlano empa ponto o teng manta la bobedi le laboraro ka jeno mamedi hle ke labobedi kgwedi e ntšha ya lwetse e na le letsatsi selemo ke sa ketepedi mašome a mabedi le metso e tsheletseng ke 2026 Afrika Borwa gona ke radio na ke horoto ke matinkela ke lerapo le mathanga a kampeng opere dumela motho e motle lebitso la ka ke Pitso Surf X Tsumane rato la gao empa moraong tsena ba mpitsa ka gore ke Ponto wa selabo ha mamelo.